Je preko kraj Vrniša i Vajvonda, Split, pa onda Rijeka, preko Pule i Osijeka.